0: Awurade na fa wo ho ode nyina yema Awurade. Juma ni atwene.
1: Ya so. Ya so. Asa se so wa body pop. Wo ka mo pom pom. Aso ya so. Men sa wo chese wa dia. Wa kwa me sa wo sa. Na wo be fa wo aso wo nyina.
2: Akuma efe.
1: It's singing my life. A power much 70.
3: Wo bi amawe. Na ye.